kosun ta le fi ore edumare we ninu aye gbogbo wa kabiyesi le dumare to fe gbogbo wa lafetan to fi anu re gba wa gbogbo gba titi lailai la mo yin titi lailai la mo gbosuba kare jare fun o tori pe iwo lo mo wa lo meni kokan wa to si mo to kaluku wa o da laye kabiyesi le dumare atunde o a wa fi o pe eyan ati ogun fun o gege bi ise wa tori pe iwo na lo lugbala to n gba wahala won lo ni so to n fi so eso wa won na lo lu dabobo to n dabo re bo wa tori e lo fi je pe awa o le mama dupe ni gbogbo ojo eku bayi lori eto wa eto yin ta

yo ro dada lori omo e pe tin mo je awo ni jo mo wa ki o wa ko ni fa jogodi wa ba wa le a lo mo pe ya gan di na mo pe nbo emi ko le fori jogmo ki faniyan eniyan ni fa.